And have we got news for you.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
2: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Частично бедствено положение е обявено в Сатовчанското село Кочан и по част от пътя между Кочан и Жижево, заради щетите нанесени от поройния дъжд вчера, съобщиха от община Сатовча. Заповедта е издадена от кмета на общината Арбен Мименов и обхваща урбанизираната територия на село Кочан и част от пътя Кочан-Жижево. Пород продължи около час и половина и причини щети по общинската и частна инфраструктура. Наводнени са множество частни жилища, като са засегнати приземни етажи, покъшни на електроуреди, инструменти и други вещи. Засегнати са и земеделски площи, като множество градини са изравнени, реколтата е погубена. Нанесени са щети и по уличната инфраструктура, предаде БНТ-1. Днес пътя Пещера-Батак остава затворен за движение след бурята вчера. От полицията ще направят оглед по цялото трасе, за да проверят дали няма участъци, в които водата е подкопала асфалта. До възстановяване на движението, водачите могат да използват алтернативен маршрут през Варвара, гара Костандово, Ракитово и Батак. Днес ще продължи издирването на 58-годишния мъж, който е в неизвестност в следствие на поройните дъждове. Той спасявал жена си и детето им след рязкото повишаване на нивото на Стара река. До късно снощи продължи акцията по издирването му от екипи на полицията. Американският министър на финансите Скот Бесент обяви мерките, които Вашингтон предвижда да наложи на всички страни, които търгуват с Иран. Под санкции попадат 60 свързани с Иран компании и физически лица. Мерките ще засегнат 5 сектора, които потенциално могат да подлежат на вторични санкции. Това са дигитални активи, технологии, злато, авиация и морски транспорт. Санкционирани ще бъдат кораби от Сенчестия флот в Обединените арабски емирства, Хонг-Конг, Китай, Сингапур, Швейцария и Европа. Скот Бесент съобщи, че американския президент Доналд Тръмп е разговарял с конкретни световни лидери, за да ги призове да прекратят търговските си отношения с Иран. Държавите ще имат краен срок, в който да прекратят икономическите връзки. Вашингтон ще настоява и за закриване на всички клонове на свързани с Исламистката република банки по света. Ватикана започва дипломатическа мисия в Москва. Секретаря по отношенията с държавите и международните организации монсеньор Пол Ричард Галхър е на посещение в руската столица до петък. Галхър има разговор най-напред днес с руският външен министър Сергей Лавров. Следват срещи с митрополит Антоний, председател на отдела за външни църковни връзки на Московската патриаршия. Утре Галхър ще се срещне с Юрий Ушаков, съветник на президента на Руската федерация по външната политика. В четвъртък архиепископ Галхър ще има възможност да се срещне с католическата общност, представена от духовенство, монаси и монахини, както и ще проведе литургия в катедралата Непорочно зачатие на Пресвета Дева Мария в Москва.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: на автомагистрала Хемус днес и в четвъртък за монтаж на преброителни камери. Временно се променя организацията на движение в два участъка на територията на Софийска област. Днес от 9 до 18 часа дейностите се изпълняват при 6 км на магистралата и поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата и средната лента в двете платна на движение. Трафика ще се осъществява в лентите, в които не се работи. До 28 август за полагане на маркировка временно е променена организацията на движение в участък от път 1-6 София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите се извършват в интервала между 8 и 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив, като превозните средства преминават свободната лента. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни! Радио 1.

0: градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
6: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
7: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
8: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
7: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
8: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
7: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
9: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на екометал.бг. Телефон 0885 771 777.

0: Победи глада с Кренвир и Кен. С Кен всеки ден.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
3: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
2: подпомага здравословното храносмилане.
3: Допринася за нормалното усвояване на храната.
2: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
3: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
2: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
4: Дядо, обичам те!
5: Какво?
4: Казах, обичам те!
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
7: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
8: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
11: С Luxury Holidays така на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
10: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
11: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
10: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
12: 0:0 и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg. БГ. И нещата се подреждат.
14: Как се казваше новата игра на внук?
15: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
14: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Над 100 сигнала са постъпили след вчерашната буря в дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община. Екипи на дирекцията и на Столичната пожарна работиха на терен, за да бъдат отстранени падналите дървета и затворените улици. Екипи на Столичния инспекторат почистваха шахтите, за да се оттече водата. Цяла нощ града се почиства от листната маса, като предстои да се работи през целия ден, съобщи директорът на дирекцията Мария Тенева. Общо са постъпили 73 сигнала за дървета, 40 за наводнявания и за проблеми с светофарни уредби. Голяма част от падналите дървета са поети от Столичната пожарна. Няма частично наводнени улици. Имало е запушени шахти вследствие на падналата листна маса. Когато тя е била почистена, шахтите са се освободили. Имало и проблеми с светофарите. Аварийните екипи са били уведомени и са ги оправили, като всичко вече функционира. Инспектората не е спирал да чисти от вчера веднага след бурята през цялата нощ, както и до момента, съобщи още Мария Тенева. Народното събрание се събира на извънредно заседание, което ще започне в 14 часа. Дневният ред включва две точки. Работата на депутатите ще започне с окончателното гласуване на промените в закона за държавния служител. Вчера текстовете бяха приети на второ четене от правната комисия. С приемането им парламента ще приключи работата си по законодателните промени, свързани с изпълнението по плана за възстановяване и устойчивост. Така за по-малко от 4 месеца парламента прие изменения в общо 7 закона, за да може страната ни да получи и последното плащане по плана. Като втора точка от работата на парламента днес е предвидено обсъждането на първо четене на два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп се готви да отмени туристическите и бизнес визи на около 200 000 чужденци, подали молба да получат статут на бежанци в страната. Associated Press цитира документи, според които през следващите седмици Държавният департамент ще обяви отмяната на така наречените визи B1 и B2, издадени между 2016 и 2026 година, чието притежатели са подали молба за получаване на убежище. Ако това се случи, мярката ще бъде най-голямата еднократна масова отмяна на визи в историята на Съединените щати. Над 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачката си от днес заради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. Стачките ще засегнат автобусните маршрути в северната част на града. Стачните действия бяха преустановени миналата седмица за преговори, но членовете на профсъюза Юнайт отхвърлиха предложението от оператора Рива, като заявиха, цитирам, че то не е достатъчно, за да реши проблемите с работата при горещо време. През следващите месеци са планирани и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: На автомагистрала Хемус днес и в четвъртък за монтаж на преброителни камери временно се променя организацията на движение в два участъка на територията на Софийска област. Днес от 9 до 18 часа дейностите се изпълняват при 6 км на магистралата и поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата и средната лента в двете платна на движение. трафика ще се осъществява в лентите, в които не се работи. До 28 август за полагане на маркировка временно е променена организацията на движение в участък от път 1-6 София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите се извършват в интервала между 8 и 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив, като превозните средства преминават свободната лента. На автомагистрала Тракия движението при Мухово между 44 и 46 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представи

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
3: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
2: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
3: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
2: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци – не. Амброзия.
7: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е красота.

0: Вече ти се бе.
1: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
4: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
5: Как се казваше новата игра на внук?
6: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
5: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894 650 370.
9: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
10: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
12: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
13: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
14: Ще открия нещо ново.
15: Ще бъда по-организирана.
16: Е, поне ще опитам.
17: С Сиела на училище!
18: Бъдещето започва от днес!
19: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Локализиране пожара в Хасковско, който изпепели около 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен. Той засегна и част от военния полигон там. За територията им вчера кмета на община Хасково обяви частично бедствено положение. На място и днес остават 6 екипа на пожарната, за да не бъде допуснато повторно разгаряне, тъй като все още има тлеещи огнища. Частичното бедствено положение, обявено вчера със заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев, за територията на селата остава в сила до утре. Това съобщи неговия заместник Динко Тенев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърдиха, че 13-годишно момче от село Динево е причинило големия пожар, който обхвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. Земетресение със сила 4,4 по скалата на Рихтер бе регистрирано в румънския окръг Вранча. Трусът е усетен минути преди 5 часа тази сутрин на дълбочина над 145 км. Няма данни за пострадали и нанесени материални щети. В Бургас днес почитат паметта на двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев, които преди 4 години загинаха при опит да спрат автобус с нелегални мигранти. Възпоменателната церемония, в която ще участва и вътрешният министър Иван Демраджиев, ще се състои пред паметника на загиналите полицаи, изграден на лобното им място. 4 години след трагедията съдебният процес срещу шофьора на автобуса все още не е приключил. Окръжният съд в Бургас осъди сирийския гражданин Омар Аднан на 20 години затвор. Присъдата бе обжалвана и от двете страни, а на 22 юли делото бе разгледано от апелативния съд. Решението на втората инстанция все още се очаква. Шофьорите, които пътуват по автомагистрала Хемус днес и през следващите дни, трябва да имат предвид, че има времени ограничения в Софийска област. Днес и в четвъртък ще се извършват дейности по монтаж и подмяна на преброителни камери. Днес временната организация е въведена при 6-ти километър на автомагистрала Хемус, като работата ще продължи до 18 часа. 41 души бяха ранени след като торнадо премина през френското градче Помас в подножието на Пиренеите късния следобед вчера. 15 от пострадалите са в болница. Вятъра със скорост от 117 км в час нанесе щети по покривите на около 300 жилищни сгради. Прекъснато бе електрозахранването на около 2800 домакинства в 10 села. Имаше и блокирани пътища заради паднали клони. Бурята, преминала над югозападна Франция, наруши и въздушния трафик. Имаше закъснели и отменени полети на летищата в Ница, Бордо, Марсилия, Тулуза, както и в Париж. Властите в департамента от в югозападната част на Франция отмениха третия етап от колоездачната обиколка на Испания в района, след като градушка принуди състезателите да потърсят подслон.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Заслужава се да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
6: Вкус и качество от Италия?
7: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
6: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки и цяло внос от Италия.
7: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
6: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център
7: и в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно! Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни. Любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни санитет Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
1: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
2: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
2: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
1: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
2: или телефон 0894-650-370.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
7: Човек обича само веднъж.
6: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал Подиема Family.
8: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
9: Петре, обичаш ли ме?
10: Да, миме.
11: Щом ти ям манджите.
12: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
10: Миме, стягай багажа за морето.
9: Петре, пак съм с температура.
12: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
10: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
13: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
14: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
13: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
14: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
13: Виж локацията ни в Google. Ортоцентър 2.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Частично бедствено положение е обявено в община Струмяни заради падналите проливни дъждове през изминалото денонощие. По думите на кмета Емил Илиев са наводнени къщи, стадионът, като са нанесени поражения на инфраструктурата. Няма пострадали или бедстващи хора. Екипи разчистват най-засегнатите места. Застой и минимално повишение нивото на река Дунав са отчетени за последното денонощие. При Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение с 1-2 см, съобщи Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. Застой в нивото е отчетено при Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра повишението е с 4 см. През последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Голяма е опасността от възникване на пожари днес в голяма част от Гърция, съобщи обществената телевизия. Според картата за прогнози на гражданска защита, трета степен от 5-степенната скала за опасност от пожари има в района на Атина целия полуостров Пелопонес, островите в Егейско и Йонийско море, Централна Гърция и североизточната част на страната. Според метеоролози, до края на седмицата температурите в Гърция ще се запазят високи и ще достигат до 38 градуса. В най-южните райони ще бъдат отчетени до 40 градуса. Украинските правоохранителни органи обвиниха началника на генералния щаб на руската армия и първи заместник министър на отбраната генерал Валерий Герасимов във военни престъпления, довели до смъртта на цивилни, предаде агенция Укринформ. Службата за сигурност на Украина и главната прокуратура съобщиха, че от началото на пълномащабната война Герасимов е издавал заповеди за комбинирани ракетни и въздушни удари срещу гражданска инфраструктура в Украина. Разследващите твърдят, че Герасимов лично е командвал мащабната руска атака срещу Киев през нощта на 2 юли тази година, когато руските сили използваха около 570 единици оръжие, включително ударни дронове и хиперзвукови и балистични ракети. При атаката са били ранени над 100 души, от които 70 хоспитализирани. Украинските власти заявиха, че предприемат действия за привличането му към наказателна отговорност, докато той сами остава на територията на Русия. Единствените български тенисисти при мъжете и жените на откритото първенство на Съединените щати Григор Димитров и Елизара Янева трябва да започнат участието си в квалификациите в Нью-Йорк днес. Димитров ще играе на Стадиум 17 срещу връстника си Лоренцо Джустино от Италия. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 часа българско време с двубоя между Кей Нишикори и Себастиан Офнер. До момента Григор Димитров и Джустино не са играли помежду си. Дебютантката в Нью-Йорк Елизара Янева е разпределена на 16-ти корт срещу Лусие Хавличково от Чехия в първи матч от програмата. Двете са срещали веднъж. До момента Янева има една победа в квалификации за турнирите от големия шлем. На турнира Уимбълдън тя се наложи над британката Юрико Миязаки с 6-2, 6-4.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20%

0: по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
8: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
13: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
14: Вкус и качество от Италия?
15: Да, възможно е. Във Via Тракия Food.
14: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
15: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
14: Via Тракия Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
15: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
16: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
18: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
19: Всички ваши любими песни. Радио

0: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
8: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
7: подпомага здравословното храносмилане.
8: Допринася за нормалното усвояване на храната.
7: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
8: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
7: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
9: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
10: красива баня,
9: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
11: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
12: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
13: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
12: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
13: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
12: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
14: Мило, защо има тенджера в хола?
15: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
14: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
15: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Народното събрание се събира на извънредно заседание, което ще започне в 14 часа. Дневният ред включва две точки. Работата на депутатите ще започне с окончателното гласуване на промените в закона за държавния служител. Вчера текстовете бяха приети на второ четене от правната комисия. С приемането им парламента ще приключи работата си по законодателните промени, свързани с изпълнението по плана за възстановяване и устойчивост. Така за по-малко от 4 месеца парламента прие изменения в общо 7 закона, за да може страната ни да получи и последното плащане по плана. Като втора точка от работата на парламента днес е предвидено обсъждането на първо четене на два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Частично бедствено положение е обявено в община Струмяни заради падналите проливни дъждове през изминалото денонощие. По думите на кмета Емил Илиев са наводнени къщи, стадионът, като са нанесени поражения на инфраструктурата. Няма пострадали или бедстващи хора. Екипи разчистват най-засегнатите места. Застой и минимално повишение нивото на река Дунав са отчетени за последното денонощие. При Русе, Лом и Ново село е отчетено понижение с 1-2 см, съобщи Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. Застой в нивото е отчетено при Оряхово, Никопол и Свищов, а при Силистра повишението е с 4 см. През последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Земетресение със сила 4,4 по скалата на Рихтер бе регистрирано в румънския окръг Вранча. Трусът е усетен минути преди 5 часа тази сутрин на дълбочина над 145 км. Няма данни за пострадали и нанесени материални щети. Германските разследващи откриха трети дрон и предполагаем експлозив, свързани с опита за нападение на летище Лайпциг-Хале по-рано този месец. Безпилотният апарат е открит 10 дни след случая западно от летището, където следствените органи намериха и около 50 грама вещество, за което предполагат, че е военен експлозив. На 4 август до украински транспортен самолет Антонов, използван за военни доставки, бе открит дрон, зареден с експлозиви. Разследващите подозират и, че втори безпилотен апарат може да се ударил в карго полет, малко след като летището бе временно затворено. База за дронове ще бъде създадена на гръцкият остров Родос. Процедурата за изграждане на инфраструктура за постоянен престой и поддръжка на безпилотни летателни системи вече е открита. Планира се съоръжението да бъде разположено в района на военното летище Марица на остров Родос, който е част от островната група Додеканези в Егейско море. Базата ще бъде втората от този тип в Гърция, другата е на остров Скирос. До момента дроновете са се управлявали от временни постаменти на остров Родос.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обед над Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще провалява. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България отново ще се заоблачи, като на места ще провали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен югоизточен вятър. Максималните температури днес ще бъдат между 31 и 36 градуса, София около 32 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Александър Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтърш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на eBay.

0: Gel.bg.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
7: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс в Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
10: За морето!
12: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: всички вкъщи. Как да се отърват?
1: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
2: Буквално. Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
3: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
4: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
5: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
4: подпомага здравословното храносмилане.
5: Допринася за нормалното усвояване на храната.
4: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
5: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
4: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
6: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
7: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.
4: Валенсия.
3: Коста дел Сол.
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
3: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Има данни за заглушаване на летателни средства от устройството, открито в столичния квартал Драгалевци. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев, като посочи, че информацията е установена от ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията. По думите му, собствениците на имота и свързаните обекти са търговски дружества. Но проследяването на връзките води до Рамзик Чакарян, известен с прякора АМИ. Демерджиев уточни, че връзките не са преки, а се извеждат от различни обстоятелства. Той каза още, че дълго време тези обстоятелства не са били проверявани и заяви, че се очаква МВР и службите да предоставят допълнителна информация по случая. Иран е провел хибридна операция, каза министъра на отбраната Димитър Стоянов в Народното събрание, като отказа да коментира конкретни разузнавателни данни за евентуална заплаха от Тахеран. Стоянов призва българските политици към по-голяма отговорност при коментарите по темата и заяви, че очаква подобни хибридни действия да продължат. По думите му, американските самолети цистерни са напуснали авиобаза Безмер по предварително планиран график, а не заради проблеми с охраната. Вчера премиера Румен Радев каза, че самолетите не са извършвали полети на юг от България, а само към държави от НАТО за учения и тренировки. Миналата седмица Financial Times съобщи, позовавайки се на източници близки до режима в Техеран, че иранските сили проучват възможности за удари по американски активи в Югоизточна Европа, включително в България. Парламентарната комисия за контрол над службите единодушно подкрепи ратифицирането на споразумение между ДАНС и службата на ОНЕ по наркотиците и престъпността. То е свързано с продължаване на използването и техническата поддръжка на приложение, разработено от ОНЕ за финансов анализ. От ДАНС обясниха, че агенцията вече използва софтуера, а новото споразумение е необходимо за продължаване на услугите и поддръжката му. Предходно подобно споразумение било ратифицирано от 49-то Народно събрание. Юли е месецът с най-много жертви сред цивилното население в Украйна от началото на пълномащабната война, която Русия започна. Това съобщи заместник генералния секретар на ОНЕ по хуманитарните въпроси Том Флетчер. По данни на ОНЕ, през месеца са загинали най-малко 437 цивилни, а над 2600 са били ранени. През първата половина на годината броя на цивилните жертви е нараснал с 37% спрямо същия период на 2025. Флетчер посочи, че има и 60% ръст на атаките с дронове, при които често има цивилни жертви. С наближаването на зимата ОНЕ задейства хуманитарен план за 358 милиона долара, който трябва да подпомогне около 2 милиона души в Украйна. Междувременно украинските власти повдигнаха обвинение за извършване на военни престъпления срещу началника на генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов заради мащабната атака срещу столицата Киев на 2 юли. Според службата за сигурност на Украина и прокуратурата, Герасимов лично е ръководил удара, при който Русия е използвала около 507 ракети и дронове. По данни на украинските власти са загинали 30 души, над 100 са били ранени, а повече от 20 жилищни сгради са понесли щети.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобед времето ще е предимно слънчево. В Западна България ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 36. По Черноморието температурите са около 30, температурата на морската вода е 25 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: за подарък от нас. Лидо, заслужава си.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Ex-Platinium Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
3: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
3: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
5: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0844-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
9: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
10: Нула на нула и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
12: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
13: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
14: Човек обича. Веднъж.
13: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал. Подиема Family.

better listen.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!

0: Бе!
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на зоомагазин EU.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Парламентарната комисия по отбрана прие на първо четене промените по договорите за бойните машини Страйкър, противотанкови ракети и боеприпаси за машините. Решението беше подкрепено с 16 гласа за и 1 против. Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че след преговори с Съединените щати е отложено придобиването на 17 безпилотни системи Skyrider и свързаното с тях оборудване. По думите му, това няма да намали заявените способности на машините. Така допълнителното увеличение по договора за Страйкър е намалено до около 44 милиона и 800 хиляди долара. Договорът за ракетите се увеличава с близо 4 милиона и 730 хиляди долара, а стойността за боеприпаси се намалява с 12 милиона и 580 хиляди долара. Стоянов посочи още, че се проучва възможност безпилотни системи да бъдат разработвани от българската индустрия и в последствие интегрирани към разузнавателната система на Страйкър. Парламентарната комисия за контрол над службите единодушно подкрепи ратифицирането на споразумение между ДАНС и службата на ОНЕ по наркотиците и престъпността. То е свързано с продължаване на използването и техническата поддръжка на приложение, разработено от ОНЕ за финансов анализ. От ДАНС обясниха, че агенцията вече използва софтуера, а новото споразумение е необходимо за продължаване на услугите и поддръжката му. Предходно подобно споразумение било ратифицирано от 49-то Народно събрание. Има данни за заглушаване на летателни средства от устройството, открито в столичния квартал Драгалевци. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев, като посочи, че информацията е установена от ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията. По думите му, собствениците на имота и свързаните обекти са търговски дружества. Но проследяването на връзките води до Рамзик Чакарян, известен с прякора АМИ. Демерджиев уточни, че връзките не са преки, а се извеждат от различни обстоятелства. Той каза още, че дълго време тези обстоятелства не са били проверявани и заяви, че се очаква МВР и службите да предоставят допълнителна информация по случая. Юли е месецът с най-много жертви сред цивилното население в Украйна от началото на пълномащабната война, която Русия започна. Това съобщи заместник генералния секретар на ОНЕ по хуманитарните въпроси Том Флетчер. По данни на ОНЕ, през месеца са загинали най-малко 437 цивилни, а над 2600 са били ранени. През първата половина на годината броя на цивилните жертви е нараснал с 37% спрямо същия период на 2025. Флетчер посочи, че има и 60% ръст на атаките с дронове, при които често има цивилни жертви. С наближаването на зимата ОНЕ задейства хуманитарен план за 358 милиона долара, който трябва да подпомогне около 2 милиона души в Украйна.
0: Времето с Радио 1.
1: Следобед времето ще е предимно слънчево. В Западна България ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 36. По Черноморието температурите са около 30, температурата на морската вода е 25 градуса.
0: Всички ваши любими песни... Радио 1.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Това ни е от Liebherr. Ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
12: 0 на 0 и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
14: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
15: Автокъща Милениум изкупува.
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване вълшебните метли.
3: Една усмивка може да промени всичко. Felid Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
13: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
14: Ще открия нещо ново.
15: Ще бъда по-организирана.
16: Е, поне ще опитам.
17: С Сиела на училище!
18: Бъдещето започва от днес!
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Act Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на actmedicine-bg.com.
21: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
22: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
21: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
22: Екватор БГ.
23: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
24: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Председателя на парламента. Първа точка са промените в закона за държавния служител, свързани с ангажиментите по плана за възстановяване и устойчивост. Вчера правната комисия прие на второ четене промените. Измененията предвиждат длъжности с висок корупционен риск да се заемат след успешно издържан тест за почтеност. Освен това, държавните служители ще могат да работят по 2 дни от вкъщи. Втора точка в дневния ред е първото четене на 2 законопроекта за изменение на закона за подпомагане на земеделските производители. Продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от придошлата Стара река в Пещера след вчерашните поройни валежи. По данни на местните власти, мъжът е успял да избута съпругата и детето си на безопасно място в къщата, но самият той е бил отнесен от водата. В операцията участват полиция, доброволци и дрон с термокамера. Пещера е обявено частично бедствено положение, наводнени са 9 къщи, но няма други данни за бедстващи хора. Пътя Пещера-Батак остава затворен. Частично бедствено положение обявено и в общините Сатовча и Струмяни след поройните валежи и приливните вълни от вчера. Най-тежко в Сатовча е засегнато село

0: Кокоча на Струмяни, две приливни вълни причиниха сериозни щети. Унгарски външен министър Анита Орбан е подала жалба до компетентните институции за доставки за около 827 милиона евро, направени от външно министерство през първите месеци на пандемията от COVID-19. Това съобщава унгарската информационна агенция МТИ, цитирана от БТА. Поръчките са били извършени през март и април 2020, когато ведомството е било ръководено от Петър Сиарто. Според Анита Орбан, те са били възложени извън стандартната система за обществени поръчки, има подозрения за злоупотреба. Потреби значителни финансови щети. Основната част е била за медицински респиратори. По данни на Министерството са закупени близо 17 000 броя, докато до болниците в Унгария са стигнали около 2500, а останалите са останали на склад. Съд в Истанбул осъди петима кметове от основната опозиционна Народно-републиканска партия на между 5 години и 10 месеца и над 23 години затвор по обвинение в корупция и други престъпления. Най-тежката присъда, 23 години и 3 месеца, е за кмета на Истанбулския район Бешикташ Раза Акбулат. Той е оправдан по обвинение за участие в престъпна организация, но е признат за виновен за корупция, манипулиране на обществени поръчки и пране на пари. Процесът е част от поредица разследвания срещу опозиционната партия след местните избори през 2024, когато тя постигна силен резултат срещу управляващата формация на президента Реджеп Тайип Ердоган. От тогава десетки нейни кметове бяха задържани или отстранени от длъжност. Сред най-значимите случаи припомняме този на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, който беше арестуван през 2025 по обвинения в корупция, които самия той отхвърля. Задържането му предизвика мащабни протести в страната.
1: Времето с Радио 1.
0: Следобед времето ще е предимно слънчево. В Западна България ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури са между 31 и 36, в София около 32, в Пловдив 36. По Черноморието температурите са около 30, температурата на морската вода е 25 градуса.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
2: 0 на 0 и започваме на чисто.
3: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
9: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
11: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл. На специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.

0: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com. Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
3: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Вкус и качество от Италия?
5: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
4: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
5: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
4: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
5: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
11: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Военнослужащи продължават да прочистват района извън завод Емко край Тревненското село Белица след експлозиите на 10 август, съобщават от Министерството на отбраната. До момента са проверени 398 от общо 566 декара. Открити са 53 невзривени боеприпаса и над 1 тон метални отломки. В операцията участват 17 военнослужащи, един цивилен служител и 6 единици военна техника. След взривовете в склада за боеприпаси възникна и горски пожар, а в района бяха открити разпръснати боеприпаси, нямаше пострадали. Причините за инцидента продължават да се разследват, като се проучват всички възможни версии. Експерти от Агенция Пътна инфраструктура и Министерството на регионалното развитие ще се включат в работните срещи за облекчаване на трафика към Гърция, който преминава през Кърджали по главния път, съобщава БТА. Сред обсъжданите предложения участък от булевард Беломорски да бъде разширен и оформен като 4-лентов път. По данни от направените измервания, през този участък преминават транзитно над 20 000 автомобила на денонощие. Европейският съд по правата на човека осъди България за събарянето на ромско селище през 2023 година, като прецени, че по този начин българската страна е нарушила правото им на личен и семеен живот. Това съобщава Франс Прес, цитирана от БТА, като се позовава на съдебното решение. Делото е заведено от 56 души. Според решението, жалбоподателите не са били включени в процедурата по издаване и изпълнение на заповедите за събаряне и са получили достъп до тях едва след премахването на жилищата. Европейската народна партия Обнови Европа са поискали от председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен да замрази 770 милиона евро за Румъния по плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщават румънските медии, цитирани от БТА. Причина са промените в закона за Националната агенция за интегритет, които могат да доведат до прекратяване на мандата на кмета на Тимишоара. Румъния трябва да изпълни съответната реформа до 31 август, за да получи последния транш от 770 милиона евро по плана за възстановяване.
0: Времето с Радио 1.
1: Очаква се през нощта в северо-западна България да има валежи и гръмотевици. В южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад и северо-запад и ще е умерен до силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре максималните температури ще са между 29 и 34, София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево с температури на въздуха между 27 и 29, а на морската вода около 26.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5,06 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda, силата на мечтите.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: Вълшебни метли от вълшебните метли.
6: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
9: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: градински дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
3: Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Хайде, намали го малко!
0: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
6: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: Обичати себе.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презреждане.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg. Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Петре, обичаш ли ме?
6: Да, Миме.
7: Щом ти я манджите?
8: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
6: Миме, стягай багажа за морето.
4: Петре, пак съм с температура.
8: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
6: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Министъра на здравеопазването Катя Ивкова е поискала и получила три оставки на своя заместник Ивиан Бенишев, на директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и на Илия Тасев, директор на дирекция обществено здраве. Това съобщи на брифинг днес Ивкова. Като причина за поисканите оставки тя посочи, че до средата на август не е било предвидено да има застраховки гражданска отговорност и автокаско, както за линейките, така и за автомобилите на регионалните здравни инспекции. Комисията за защита на конкуренцията започна производство заради съмнение, че значителен публичен ресурс за медицински изделия и помощни средства се концентрира при ограничен брой фирми, съобщава Нова телевизия. Само през 2024 и 2025 здравната каса е платила над 400 милиона лева за медицински изделия, а над 1 милиард лева са изплатени на търговци на дребно за помощни средства и изделия за хора с увреждания. Предварително проучване на Комисията за защита на конкуренцията е установило възможни проблеми като намаляване на броя на доставчиците, концентрация на средствата и административни пречки пред конкуренцията. Получени са сигнали от повече от 10 заинтересовани страни. Комисията ще проверява също дали правилата на Националната осигурителна каса ограничават участието на компании на пазара и избора на пациентите. Канал за подводен трафик на наркотични вещества е установен при специализирана полицейска операция на Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургаско. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. При операцията, осъществена в две населени места в района, са задържани над 120 кг марихуана, както и трима души. По случая образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Бургас. Над 20 пожарникари с 5 противопожарни автомобила гасят пожар между селата Калинка, Царевец и Кърджали, съобщих от областната дирекция на МВР. Огънят е обхванал над 20 декара сухи треви и храсти. Основната задача на екипите е да не допуснат разпространението му към близките горски насъждения. Към момента няма засегнати имоти и пострадали. В гасенето участват и местни жители. Последното затъмнение за тази година, частично лунно затъмнение, ще се случи на 28 август и началото му ще може да се наблюдава от България рано сутринта. Това съобщи за БТА физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия към БАН. Затъмнението от земната сянка ще започне в 5 часа и 33 минути. Луната ще залезе в 6 часа и 31 минути във Варна и в 6 часа и 51 минути в София. Затова от България ще се виждат само началните фази на явлението. Почти целият лунен диск, 96%, ще попадне в земната сянка, но максималната фаза ще настъпи в 7 часа и 13 минути, когато Луната вече ще е залязла у нас. За най-добро наблюдение специалиста препоръчва място с нисък западен хоризонт, като най-добри условия в България ще има в западните части на страната.
0: Времето Радио 1.
1: Очаква се през нощта в северо-западна България да има валежи и гръмотевици. В южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятъра в цялата страна ще се ориентира от запад и северо-запад и ще е умерен до силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре максималните температури ще са между 29 и 34, София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево с температури на въздуха между 27 и 29, а на морската вода около 26.
0: Радио 1. Трафик.
1: Пътя Пещера-Батак остава затворен след вчерашната буря. Причината са паднали камъни, дървета и компрометирани участъци. И през следващите дни продължават текущите ремонтни дейности на два пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград. Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София. Заради ремонтните работи се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153-ти км на автомагистралата. Трафика се пренасочва по обходен маршрут, като дейностите се извършват до 18 часа. Ограничава се и движението по пътен възел Дамяница, Ново Делчево, където също трафика се пренасочва по обходен маршрут. Бъдете внимателни и на автомагистрала Хемус между 15 и 19 км.
0: Всички ваши любими песни

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: AdMedicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на admedicine-bg.com.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване вълшебните метли.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
10: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
9: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
10: или телефон 0894-650-370.
11: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
12: 0 на 0 и започваме на чисто.
13: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
14: Ваши любими песни

0: свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
1: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всякаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
2: Автокъща Милениум изкупува!
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: Мила, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
10: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
11: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
9: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
10: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
11: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
12: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
13: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
14: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
15: Как се казваше новата игра на внук?
16: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
15: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
17: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
18: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
17: подпомага здравословното храносмилане.
18: Допринася за нормалното усвояване на храната.
17: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
18: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
17: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
19: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
20: красива баня,
19: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
21: Радио 1. Класическите хитове

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Частично бедствено положение обявено в Пещера, Сатовча и Струмяни след поройните валежи и приливните вълни вчера. В Пещера продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от придошлата Стара река. В операцията участват полиция, доброволци и дрон с термокамера. В града има наводнени къщи, а пътя Пещера-Батак остава затворен заради нанесени щети, паднали дървета и камъни. Осложнена е обстановката и в Батак след пороя. В Сатовча най-тежко е засегнато село Кочан, а в Струмяни две приливни вълни са причинили сериозни поражения. Отнесени са 7 автомобила, има наводнени къщи, паднали дървета и щети по инфраструктурата. 7 души са били евакуирани превантивно. И там на терен работят пожарникари, военнослужещи, горски служители, доброволци и тежка техника. Парламентът прие окончателно промените в закона за държавния служител, с които длъжности с висок корупционен риск ще се вземат след успешно издържан тест за почтенност. Резултатът от теста ще е валиден 3 години. При неуспешно полагане ново явяване ще е възможно след 1 година. Подробните правила за провеждането му ще бъдат определени с наредба на Министерския съвет. Заглушителното устройство, открито в столичния квартал Драгалевци, е работило със сигурност повече от година, това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев. По думите му, службите са установили данни за заглушаване на летателни средства, а част от елементите на апаратурата са свалени преди акцията на МВР и ДАНС. Демерджиев заяви, че мястото, където е проведена акцията, е свързано чрез търговски дружества с Размик Чакарян. Името му се свързва с събития в Южна Африка, Красимир Каменов Къру, както и с бизнес интереси в района на капитана Андреево. Министърът твърди още, че мястото в Драгалевци дълго време се ползвало с политическа протекция и в района е имало дори полицейски патрул. Канал за подводен трафик на наркотични вещества е установен при специализирана полицейска операция на Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургаско. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. При операцията, осъществена в две населени места в района, са задържани над 120 кг марихуана, както и 3 души. Министъра на здравеопазването Катя Ивкова е поискала и получила 3 оставки на своя заместник Ивиан Бенишев, на директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и на Илия Тасев, директор на дирекция обществено здраве. Това съобщи и на брифинг днес Ивкова. Като причина за поисканите оставки тя посочи, че до средата на август не е било предвидено да има застраховки, гражданска отговорност и автокаско, както за линейките, така и за автомобилите на регионалните здравни инспекции. 2 самолета и 2 хеликоптера участваха днес в гасене на пожар край Кавала. Съобщават гръцките медии, огънят е възникнал около 11 часа сутринта в район с ниска суха растителност. Няма данни за пострадали хора. Към момента пожара вече няма активен фронт. На място остават обаче дежурни екипи. Според местния информационен сайт Кавала Нюс, пожарът е тръгнал от автомобил, който се е самозапалил на един от крайбрежните паркинги.
0: Времето с Радио 1.
1: Очаква се през нощта в Северо-Западна България да има валежи и гръмотевици. В Южна и Източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад и северо-запад и ще е умерен до силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре максималните температури ще са между 29 и 34, София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево, с температури на въздуха между 27 и 29. А на морската вода около 26.
0: Радио 1. Трафик.
1: Пътя Пещера-Батак остава затворен след вчерашната буря. Причината са паднали камъни, дървета и компрометирани участъци. И през следващите дни продължават текущите ремонтни дейности на два пътни възела на автомагистрала Струма в област Благоевград. Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София. Заради ремонтните работи се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153 км на автомагистралата. Трафика се пренасочва по обходен маршрут, като дейностите се извършват до 18 часа. Ограничава се и движението по пътен възел Дамяница, Ново Делчево, където също трафика се пренасочва по обходен маршрут. Бъдете внимателни и на автомагистрала Хемус между 15 и 19 км.
0: Радио 1. класическите хитове.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Годишен технически преглед без губене на време, вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
2: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
3: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
2: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
3: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
2: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на Младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. PlasicoBG. Техника за офиса и гейминга.
6: 0 на 0 и започваме на чисто.
7: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
8: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
9: Кайро,
8: Гиза,
9: Александрия,
8: Луксор,
9: Асуан,
8: Абу Симбел,
9: Хургада
8: и Червено море.
9: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
11: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и от

Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете

0: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

0: Пойди го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
4: Зеленчуци, който не яде, той няма да има нормално храносмилане.
5: Ензимен комплекс Буров от субстрати на ферментирали зеленчуци
4: подпомага здравословното храносмилане.
5: Допринася за нормалното усвояване на храната.
4: Подпомага чревния баланс и стомашен комфорт.
5: Хранителна добавка, подходяща за вегани и вегетарианци.
4: Ензимен комплекс Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
6: Как се казваше новата игра на внука?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
11: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
12: Кой съм аз? Защо съм тук?
11: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
12: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Бау-ау! Слушай внимателно, човече!

0: навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Sima.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.